E tātou te patipati a pēa lea lofa mā talasi o tātou ali whaola. Ona o tātou au lia mai lene yaso ua outou wala wha i mai whanunga lelei. A ole mātango fia lene yaso ona fōlinga wa aia lea. Ma eu lea lofa muti muti vale o le tātou ali whaola. E au ai lava ona tātou whaafo ilono vi inga a wā ua tatau maono mea lea. Lene yaso I awasu I fōi le tautua ona o tuatua ngia lau whainga luenga. A ole mea tāua o lo o maua pēr o le tātou so ta inga I le tātou wā la leo. Lunga o penga ta whailangi ia e mai se fōi ia le tenu kalosi ua yaine.